0: şahsen bulayım.
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
0: ay ay ay
2: 你也在啊？
0: 是啊，你这是跳啥呢？
2: 你怎么不来跳舞啊？你去哪了？
0: 我去套马了，套马了。你为什么来参加脱衣啊？
2: 霍肯带我来的。啊，
0: 正好。今天我有一件大事情要告诉你。走，
2: 可以不听吗？
0: 你得听大事情，走。
2: 我不想听。到底去哪儿嘛？
0: 去了你就知道了。
2: 踏雪。你怎么带他出来了？
0: 他出来透透气嘛，让他适应一下人多的环境。给，抱抱孩，给什么呗？来，是是，也抱抱孩，给什么呗？
3: What it is, Kim's.
0: Yeah. All right.
3: Listen to me, huh?